Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 6 tháng 10 có một số tin chính như sau. Người thân của những người Nhật bị bắt cóc thông báo cho Thủ tướng Takaichi về chuyến thăm Mỹ. Nhật Bản bắt giữ nghi phạm thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm mạng. Các công ty Nhật Bản, Australia kêu gọi hỗ trợ khoáng sản quan trọng. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Gia đình các công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc kêu gọi Thủ tướng Takaichi Sanae đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để đưa tất cả những người bị bắt cóc trở về trong thời gian sớm nhất. Vào hôm thứ Ba, ông Yokota Takuya và ông Izuka Koichiro đã gặp Thủ tướng Takaichi để báo cáo về chuyến thăm của nhóm tới Mỹ vào tháng trước. Ông Yokota đứng đầu nhóm gia đình những người bị bắt cóc. Chị gái ông là cô Megumi bị bắt cóc khi mới 13 tuổi. Mẹ của ông Izuka là bà Taguchi Yaeko bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Đi cùng ông Yokota và ông Izuka trong chuyến thăm Mỹ lần này có các nghị sĩ Nhật Bản. Đoàn đã gặp các quan chức chính phủ Mỹ cùng các bên liên quan để kêu gọi hợp tác. Ông Yokota cho biết ông đã đề nghị phía Mỹ đặt mình vào hoàn cảnh nạn nhân, hình dung vụ bắt cóc một trẻ nhỏ như chuyện xảy ra với chính gia đình mình. Ông cho biết ông mong chính phủ Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao mạnh mẽ để mẹ ông và chị Megumi có thể đoàn tụ trong thời gian sớm nhất. Ông nói thứ Hai vừa qua là sinh nhật lần thứ 62 của chị Megumi. Ông cũng nói rằng chị Megumi phải sống một cuộc đời dài và khắc nghiệt mà không ai có thể tưởng tượng được. Ông cũng bày tỏ nỗi day dứt vì chưa thể giúp đưa những người bị bắt cóc trở về. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Yokota nói rằng ông mong các quan chức hữu quan của Nhật Bản gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Triều Tiên rằng khi vấn đề bắt cóc được giải quyết, hai nước có thể cùng mở ra một tương lai tươi sáng. Ông bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ tạo môi trường cần thiết để đàm phán song phương diễn ra thuận lợi.
0: Các nhà điều tra Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên chủ chốt của một nhóm tin tặc quốc tế bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty trên toàn thế giới. Các nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm này đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức vào đầu tháng này. Được biết, nghi phạm là một công dân Nga 28 tuổi, được cho là thành viên cốt cán của một nhóm tội phạm mạng quốc tế có tên gọi Kilin. Kilin được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền trong nhiều năm. Mã độc tống tiền là một loại phần mềm độc hại, mã hóa dữ liệu của công ty mà không được phép và đòi tiền chuộc để mở khóa. Trong bối cảnh Nhật Bản và các nước khác đang tiến hành điều tra chung, nhà chức trách đã nhận được thông tin rằng nghi phạm đang có mặt tại Nhật Bản. Theo đó, vào tháng 5, tin tức cho biết các nhà điều tra Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm tại thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản. Các nguồn tin cho biết nhà chức trách Đức đã truy tìm đối tượng này liên quan đến một vụ việc gây thiệt hại cho một công ty của Đức. Sau đó, nghi phạm đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức theo yêu cầu của phía Đức.

0: Các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Australia kêu gọi chính phủ hai nước hỗ trợ các công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, vì ngành này kém ổn định hơn nhiều lĩnh vực khác và tiềm ẩn rủi ro lớn. Vào hôm thứ Hai, khoảng 700 lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ của hai nước tham dự sự kiện thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức. Giám đốc một tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản cho biết, thị trường khoáng sản quan trọng còn nhỏ so với quặng sắt và đồng, nên rủi ro kinh doanh rất lớn. Ông nói thêm rằng, cần có sự hỗ trợ của chính phủ cho đầu tư ban đầu, cũng như các biện pháp giảm thiểu rủi ro biến động giá. Chủ tịch một công ty phát triển tài nguyên của Australia nhấn mạnh rằng, sự phối hợp giữa các chính phủ giữ vai trò then chốt và không chỉ giữa Nhật Bản và Australia. Theo kế hoạch, thảo luận tiếp tục vào thứ Ba và kết thúc với một tuyên bố chung về hợp tác kinh tế. Cũng hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki đã gặp Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers tại Tokyo. Hai bên ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ đối thoại mới hướng tới việc đảm bảo nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng.
1: Hãng sản xuất chip Rapidus của Nhật Bản cho biết đang hợp tác với

0: Bản vào nửa cuối tài khoá tới. Chính phủ Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ khoảng 3.000 tỷ yên, tương đương khoảng 19 tỷ đô la Mỹ.
1: Quận Chiyoda của Tokyo có kế hoạch khảo sát tuyến đường chạy quanh Hoàng Cung sau khi nhận được phản ánh từ người chạy bộ và người đi bộ. Tuyến đường dài 5 km quanh khu vực Hoàng Cung rất được yêu thích vì người chạy có thể di chuyển liên tục mà không phải dừng chờ đèn giao thông. Vào năm 2013, quận đặt ra 9 quy định đối với tuyến đường này, gồm nhường đường cho người đi bộ, chạy thành một hàng ở những đoạn hẹp và chạy theo chiều ngược kim đồng hồ. Tuy vậy, quận nhận được phản ánh cho biết có trường hợp người đi bộ phải tránh sang một bên hoặc suýt va vào người chạy bộ sai hướng. Quận dự kiến, trong tài khoá hiện nay kết thúc vào tháng 3 sang năm, quận sẽ tiến hành khảo sát số lượng người chạy bộ, người đi bộ và người đi xe đạp sử dụng tuyến đường này, cũng như nguy cơ va chạm và các tình huống có thể phát sinh. Dựa trên kết quả khảo sát, quận sẽ tăng số lượng biển báo và lắp đặt camera an ninh phù hợp.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi tập trung vào những nỗ lực nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến các tài xế nước ngoài. Sách trắng về an toàn giao thông năm nay được công bố vào tháng 6 cho biết số người nước ngoài sở hữu bằng lái xe Nhật Bản đang ngày càng tăng. Số vụ tai nạn liên quan đến các tài xế này cũng gia tăng theo từng năm, cho thấy việc cần thiết phải có các biện pháp phòng ngừa. Khi số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng lên, số vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô cho thuê do người nước ngoài có bằng lái xe quốc tế hoặc bằng lái xe nước ngoài điều khiển đã tăng từ 134 vụ trong năm 2016 lên 212 vụ trong năm 2025. Do tỷ lệ tai nạn khi rẽ phải tại các giao lộ khá cao, Bộ Giao thông dự kiến sẽ sử dụng mặt đường sơn màu để chỉ dẫn cho tài xế lộ trình đúng khi rẽ phải. Bộ cũng có kế hoạch lắp đặt các cọc tiêu cao su để giúp ngăn tài xế vô tình đi vào làn đường ngược chiều sau khi rẽ phải. Các biện pháp này nhằm cảnh báo cho tài xế nước ngoài chưa quen với việc lái xe bên trái. Các lớp học an toàn giao thông cũng đang được tổ chức tại nhiều nơi nhằm giúp người nước ngoài tìm hiểu về luật giao thông của Nhật Bản. Thông qua các bài trắc nghiệm, người tham gia được tìm hiểu về giới hạn tốc độ trên đường cao tốc và các loại biển báo giao thông khác nhau.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới. Tại khu phố lịch sử nổi tiếng ở thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama thuộc miền Tây Nhật Bản, những chuyến thuyền trên sông vào ban đêm đã bắt đầu hoạt động. Mỗi dịp du lịch mùa thu, vào các thứ bảy của tháng 10 và tháng 11, du khách có thể lên thuyền để thưởng ngoạn vẻ đẹp của khu phố về đêm. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.